0: bandengoi. Mwasi ya zipinzungu. Abombinzungu na se ya mbeto. Alobina kende goli epa ya basi ya makango. Bande komibali. Bomona kalikambo yote.
1: Bomona ka.
0: Na leli mbongo eh. Ngai na tuni na bato na leli eh. Mwasi na bala na mbongo. Api melaka ngai bilei. Soki nga na uti mosala. Mwaina li ezalite. Alobina kende kolia.